0: آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شبانہ بیگم۔ سوبیندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ ٹی ڈی کے سربراہ سی جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کل تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی اور غیر قانونی منشیات کی تجارت کرنے والے بڑے تاجروں کو گرفتار کرنے پر زور دیا۔ بھارت اور سنگاپور نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ اور تیر اندازی میں سمرن جیت کور شنگھائی میں عالمی کپ اسٹیج ٹو میں خواتین کے ریکرو مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سینئر بی جے پی لیڈر سوبیندو ادھیکاری مغربی بنگال کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ریاست میں بی جے پی قانون ساز پارٹی میں آج کولکتہ میں منعقدہ ایک میٹنگ میں انہیں لیڈر منتخب کیا گیا، جس کے ساتھ ہی ریاست کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ان کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ میٹنگ میں جناب ادھیکاری کے نام کی تجویز رکھی گئی، اور چونکہ کوئی دوسرا نام سامنے نہیں آیا اس لیے ان کے نام کو حتمی طور پر منظور کر لیا گیا۔
1: لگ بھگ 8 پرستاؤ اور سمرتھن پراپت ہوئے ہیں، اور سبھی پرستاؤ اور سمرتھن ایک ہی نام کے ملے۔ اس کے بعد دوسرے نام کے لیے بھی سب کو پریاپت سمے دیا گیا، مگر کوئی دوسرا نام نہیں آیا ہے۔ اس لیے کیندریہ پریویکشک کے روپ میں شری سوبیندو ادھیکاری جی کو پشچم بنگال ودھان منڈل دل کے نیتا کے روپ میں نرواچت گھوشت کرتا ہوں۔
0: کل صبح سرکار کی حلف برداری کی تقریب بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ساتھ مرکزی وزراء اور بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں سے بہت سے وزیر اعلیٰ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ چونکہ یہ تقریب راوندر جینتی کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، اس لیے ثقافتی پرفارمنسز بھی پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: آج سوبیندو ادھیکاری کو بھارتی جنتا پارٹی کا قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ وہ مغربی بنگال کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ادھیکاری نے ممتا بنرجی کو بھونی پور میں شکست دی ہے۔ آج مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں کولکاتہ میں ہوئی ایک میٹنگ میں، جس میں بی جے پی کے سبھی منتخب اراکین اسمبلی نے شرکت کی، ادھیکاری کو لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ مغربی بنگال کی عوام نے ترنمول کانگریس کے ذریعے پیدا کردہ ڈر اور خوف کے ماحول کے خلاف اپنا مینڈیٹ دیا ہے۔ سوبیندو ادھیکاری نے کہا کہ حکومت تشکیل دینے کے بعد کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو آر جی کر اور سندیش کھلی معاملات کی چھان بین کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دراجاتی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف بھی چھان بین کی جائے گی۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔

سلامتی کونسل 1267 پابندیوں کی کمیٹی کے ذریعے قرار دیے گئے دہشت گردی کے گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا. اس نے سرحد پار کے خطروں کا بروقت اور مؤثر طور پر جواب دینے کے لیے کارروائی میں اضافہ کرنے کے غرض سے معلومات شیئرنگ کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا. سومناتھ مندر کی تعمیر نو کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے سومناتھ امرت پرو منایا جائے گا. وزیراعظم نریندر مودی سومناتھ کے پربھاس پتن میں اس مہینے کی 11 تاریخ کو سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے گجرات کے وزیر جیتوبھائی واگھانی نے کہا کہ وزیراعظم تریوینی ہیلی پیڈ سے ویر ہمیرجی گوہل کے مجسمے تک 1 کلومیٹر طویل میگا روڈ شو کی قیادت کریں گے. وزیراعظم مودی سومناتھ مندر میں کمبھ ابھیشیک، دھوج پوجا اور مہا پوجا بھی کریں گے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اتوار کے روز نئی دلی میں ممکنہ سیلاب اور گرمی کی لہر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ملک کی تیاری سے متعلق ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے. یہ اعلی سطحی جائزہ فعال حکمرانی، شہریوں پر مرکوز قدرتی آفات کا بندوبست اور قدرتی آفات سے مقابلہ کرنے والے بھارت کی تعمیر کے تئیں حکومت کے مصمم عہد کی عکاسی کرتا ہے. میٹنگ کے دوران جناب شاہ مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی تیاری، پیش کی وارننگ نظام، وسائل کی فروغ اور بین ایجنسی تال میل کا جائزہ لیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی جان ضائع نہ ہو اور املاک کو کم سے کم نقصان پہنچے. شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے اطلاع دی ہے کہ ایئر انڈیا کی پرواز AL-171 کے المناک حادثے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ آخری مراحل میں ہے اور توقع ہے کہ اسے 1 ماہ کے اندر جاری کر دیا جائے گا. آج گاندھی نگر میں گفٹ سٹی میں ایئر کرافٹ سیزننگ اور فائنانسنگ سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ طیارہ حادثے کی تحقیقاتی ایجنسی مکمل اور شفاف تحقیقات کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے چھان بین کیے جا رہے معاملات سے متعلق 10 سے 15 زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے کم سے کم 1 خصوصی عدالت قائم کی جانی چاہیے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ یہ خصوصی عدالتیں 1 ماہ کے اندر قائم کی جانی چاہیے. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ہدایت جاری کی کہ ان خصوصی عدالتوں کو کوئی اور کیس نہیں سونپا جائے گا اور مقدمے کی کارروائی یومیہ بنیاد پر کی جائے گی. مرکزی وزارت صحت نے ہنٹا وائرس کے معاملات کے کم عالمی خطرے کے جائزے کے پیش نظر احتیاطی نگرانی کے اقدامات فعال کر دیے ہیں. ذرائع کے مطابق وزارت صحت کروز شپ MV ہونڈیس پر ہنٹا وائرس انفیکشن کے رپورٹ شدہ معاملات سے متعلق بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. یہ کام امراض کی روک تھام سے متعلق قومی مرکزی NCDC انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلانس پروگرام، صحت کی عالمی تنظیم WHO اور صحت کے دیگر بین الاقوامی صحت حکام کے تعاون سے کیا جا رہا ہے. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں زمینی وسائل کے محکمے کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. ڈیجیٹل انڈیا زمینوں کے ریکارڈ کی جدید کاری کے پروگرام 3.0 کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ جدید کاری کی کاوشوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ زمین سے متعلق خدمات کو شفاف، مؤثر اور رکاوٹوں سے پاک بنا کر شہریوں کے ساتھ ساتھ محصولاتی حکام کے لیے سہولت کا باعث ہوں. انہوں نے واضح کیا کہ مجوزہ اراضی کی پیمائش کے اقدامات قطع اراضی کی فوری اور درست قدر کی تشخیص میں سہولت فراہم کریں گے جس سے بینکوں کو قرضوں کی منظوری کے عوامل کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. بامبے ہائی کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کو مہاراشٹر کے جھوپڑ پٹی والے علاقوں کی بہتری، صفائی اور بازآباد کاری کے ایکٹ 1971 سے متعلق کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے 4 ہفتے کے اندر ایک اعلی سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کی ہے. سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق قانون کی زمینی موثریت کا جائزہ لینے سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل آوری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی جانب سے اس سلسلے میں کارروائی کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا. جسٹس GS کلکرنی اور ادوے سیچنا پر مشتمل بینچ نے ممبئی میں جھوپڑ پٹی کی بحالی اور شہری منصوبہ بندی کی انتہائی ناقص پیش رفت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ قانون 5 دہائیوں سے زیادہ نافذ العمل ہے. خواتین کے قومی کمیشن NCW نے سنگین جنسی جرائم کے معاملات میں تیز رفتار عدالتی کارروائی، سخت نگرانی اور پیرول پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے. کمیشن نے اپنے ایک بیان میں خواتین اور بچوں کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث
ملزمین